0: Abadi bo jata bi bo
1: oine.
0: Oine
1: ne, oine ne.
0: Abadi bo jata bi bo
1: oine.
0: Wako.
1: Hey.
0: Aba.
1: Hey.
0: Abadi bo jata bi bo
1: oine.
2: Banganda kwa tapo ba banganda ba mwe nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde